Rodrigo med Drop Dead fik du her i ABC Aften. Og Olivia Rodrigo, hun er jo altså lige startet på hendes Unravel-tour i fredags. Altså turen, hendes faktisk verdensturné, i forbindelse med hendes seneste album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. For turen her,